0: c'est des autres là.
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا احنا مش مع بعض بموت. وحشتني قوي. احنا ممكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده.

0: سلام، انا قلت لك مش هتنزل. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابساه امبارح ده يا بنت؟ انت غاويه نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها.
1: مش هقفل. اقفل انت الاول
2: يا حبيبي عشان خاطر.